0: Gotarvan in heja, em disalverin, birvan kerem ke, em dixwazin destpêke ji te gotarbikin ka tu te ji bo me çawa me dekir?
1: Belê gotarvan in heja, wek me behsê kirî, mijara me ya îşev, xirabê reş em. Xirabê reş, yek ji vedîtinên herî girîn, ki yek ku di sed sala 21-an de hatî dîtin em. Em dikarim wisa bêjin, bi kurdî em jêra dibêjin girazê girê miraza xirabê reş yan jî bi Tirkî göbeklî tepem. Di tîrmeha 2018 de li lîsteya mîratê cîhanî yani UNESCO hat qeydkirin. Ji ber ku ev der weke cihekê mîrata mirovî hat destgirtin û xaka Kurdistanê yan jî niştecêbûnên li ser xaka Kurdistanê dîsan derxist pêşberî me. Vedîtina göbeklî tepe yan jî mirazê girê mirazan yan jî xirabê reş têgihiştinên zanînê li ser dîroka mirovahiyê, dîroka olan û veguherîna mirovan bû jiyana bi cihbûyî guheran. Dîroka girê mirazan ku 12 sal berê vedigere bi xebateke arkeolojîk di salên 1990 de dest pê kir, ku tevahê cîhanê dikare pirsek wisan bike. Heya niha dîroka ku hatî nivîsandin, dîroka ku dihat qebûlkirin bêjin şarestariyan sumeriyan bû, lê em niha vegeriyan 12,000 sal berî niha. Em dixwazin hinekê li ser cihê girê mirazan bêjin. Girê mirazan yan jî xirabê reş 17 kilometre li Rûşilatê Urfayê, 3 kilometre jî li Bakur Rûşilatê gundê xirabê reş e. Li ser lûtke herî bilind ya rêzeçiyayekê bi xwasî 800 metre yan ji asta deryayê bilindtir e. Navê xwe ji Guristana Kevin ya li herêmê hatiye girtin. Ev pêvajû çawan dest pê kir dema ku cutyarekê di sal 1983-an de erdê xwe yan jî parçaya xaka xwe zeviyê xwe dikêla dît. Du kevir li wê derî dîtin, ew birin rêveberiya muzexane herêmî. Lêbelê rêveberî muzexane di heman asta hişmendiyê gundiyan de nebû û kevir hatin helanîn û jibîrkirin ango heta ku arkeologê alman Klaus Schmidt ku li newala çûrî wergehek din ya dîsan serdama keviriye li herêma Ruhayê wî kolan dikir. Ev kevir dîtin ji ber dişibiya kevirên ku bi şiklê te ku ji hêla gundiya ve hatine dîtin anîn muzexanê û berhemên ku di kulanên newala çûrî de hatin dîtin hemanin. Klaus Schmidt dixwast ku ev herêmên ku ji hêla dîs gundiyan ve ji bo muzexaneyê jî dîsa hatibûn vegotin lêkolîn bike. Bi înîsyatîfa wî lêkolînên roberî di sala 1950-an de dibin serkatiya rêveberiya muzexane Ruhayê û şêwirmendiya arkeolog Harald Hautmann ji enstitutiya arkeolojiya Alman dest pê kirin.
0: Berê berivan vira ez dixwazim henek balekî bişînim ser xalekî rastî jî yanî wek gundiyekî wê de di zeviya xwe de dibîne du peyker dibîne û dibe de peyvirdarên muzeyê lê vira yani ew hassasiyeta ku wê gundiyê nîşanê wê didin ew peyvirdar wê hassasiyetê nîşan nadin wisa datînin li muzeyê û wê derê bîra dikin heta ku Klaus Schmidt wana dibîne berî jî li nevara çoriyê heman peykeran dîtiye wek tîpên te
1: wê derê belê
0: fem dike ku vira mijareke cuda heye yani li bajarên cuda ji hev cihên cuda li heman peyker henek wê derê êdî bala wê dikişîne û dixwaze li ser wê mijarê êdî ser wê mijarê lêkolîn bike û li wê heremê dest bi lêkolîna dikin.
1: Belê em dikarin wisa jî bêjin ji ber ku rayedarên wê derê li ser xaka Kurdistanê dema ku cihekî dîrokî yan jî bermayên dîrokî ببینن زیاد خوشاوانا ناچم یعنی جبر کو او گریدای کردانه گراده میراتین کردانه جبر کو لسر آخا کردستانی اوتی دین تکرن جبو اینا گلک تشنان جی پیشچاو دکن کردستان و کندزانن و محمود زانن خوادی میراته گلک یونه امنها دبینن گره مرازه یا جی خراب رش دیروک وکو دگوتن جی سومران دست بکیریه دگوتن کو حمود جی سومران دست بکیریه لیم نها تماشا دکن ام برن 12,000 سال بری 12,000 سال جی نه رقم اک بچوگه
0: بله
1: لوی داری پرزگه هات یا چیکرن لخراب رشت پرزگه هکه یه دیروکا باوریان دیسان 12,000 سال بری چون لوی داری موتیفن کو لسر گورین کو بتونان هاتین دیدن یین سردمو نولوتیکن یعنی وقت ام دزانن کردستان مالوانی جی سردمو نولوتیک راجی گیریا
0: بله راسته
1: یکم نشتجه بوین یکم پرستگه آوا کرن یکم باورین دست بکیم یکم درباز بوینا جیانا رونشتنیه
0: یا درباز بوینا جیانا نشتجهی دست بکیه لکردستان دست بکیه
1: بله راسته
0: لیل سر گریم رزا براستی او راستی یک چی هیه گریم رزا دست بکیه تی آوا کرن بریا زاینه 10,000 سال بری انگو به گشتی وک فرمی 9,600 وک به تسبیت قاربون یا به کفران وانا تین کرن لبلی پشت 1,500 سال بری گریم رزا سری به آخ دین رجاندن اون تین گرتن پشت سروی دوباره چه دکن یعنی دست بکی یا سری تی گرتن دیتن ل نورمال ده اوی ده دیگه جه حتی 5-6 متره نورمال او ستونین یا بنیده لبلی یکو جور و حتیه کرن حتیه جنوب حتیه چه کرن قاسه 3 متره پچوکترن فیگور ایوان پچوکترن پیکر ایوان پچوکترن زیبوی امی هنک چی ده به کورانی و مجاران نقاش بکن هلبت یعنی دسپیکا او دیتنا ارکولوژیک دیروکا همو زانین دیروکه حد گوهراندنش برکو بره یا گوردون چیل ده هبو دیروکناس گوردون چیل ده وک شورش نئولیتیک پیناسه دکر نو برا بریا زاین 8,000 حتا 5,500 وک شورش نئولیتیک وک دسپیکا جیانی دسپیکا جیانا نشتجی به ویدمی و پناسه کری بو و سوک شورش نولتیک لی بلی هنک زانین نو درد که به گریم رزا ام دبینن کو جینا نشتجهی و او نولتیک دبکو هین زیدتر پشوه بچه
1: یعنی اگر هنک دن لی کولینن کو لکردستان بین کرن دبکو دیروکا کو حیان ها دیگوتن جی دیسان برو واجب باش برکو هر چندی که لکردستان لگیره که کردستانی و که ریبر سروکا پود بیجه لجهه که که اگر گیره که با اوبچه که بلند و لوی داری لکولین بگیرن وی محقق میراته که گریدای حریم گریدای خاک که هم جرد بیجن هلالا زیرین جیانا لطوروسان جیانا لرزچین طوروسان دست بگیری لوی داری ام دکاران راست هی بهتر زانین آن جیبین جبر کو زانین که کردستان ده کنن هنه که اون هنه که بسینور دارن
0: بله گوتروانین هجه امی ورا دیسا بهنوک یکی داینن
1: دبا
0: امی برفرهی سروی مجاری نقاش بکن نها امی کما دنگی آزادی مگودار کرد دوسا دوباره مسر هف دانیه شی پترا گسکی بیکس مافم گوهتار خوش